0: höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu.

0: Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi

0: I'm solo.
1: Hraðbíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
4: Það veit ég ekki.
3: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
4: Já, já.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: til 10.
1: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonum, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
2: hopp og skopp
1: eitthvað hopp og skopp eitthvað og mögulega ekki alveg, þú veist hún alveg með hægri fóturinn hennar sko stýttri en vinstri og hún öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda og já
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og World Class

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná við þig og eina sýstu eitthvað svona.
3: Já.
2: Akkur er það glotta?
3: Nei, ég ekki glotta.
2: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
3: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
2: Já, við erum fallir á tíma.
3: Við erum fallir á tíma, við erum að fá góða gesti hérna.
2: Já, þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nikotín Lust.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7 til 10.
1: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonin, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún nei. Alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
2: hopp og skopp
1: eitthvað og mögulega ekki alveg, þú veist hún alveg með hægri fótur en hennar sko stýttri en vinstri og hún öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda og, já,
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi.

0: horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
2: Sport 24, 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
4: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
7: Svona þættir. Þess vegna óbærilega leiðinlegt.
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
8: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is.
9: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
10: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og væg glæð. Hagkaup.
11: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
0: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
9: FM.

0: 7 til 10.
1: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona.
2: Já.
1: Akkur er þetta glotta?
2: Nei, ekki glotta.
1: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
1: Já, við erum fallir á tíma.
2: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
1: Þú gerir þetta þú eiðilega bara innan, eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi,
3: sko.
0: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.

0: Rönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
11: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin, Blómavall.
12: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: og stemminguna.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: FM. Topp tónlistarstöð. FM 95.

litli dagurinn af því að jú, Andri Björn seti ég og seti í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera til klukkan fjögur í dag og ég vona að þú sért nú sammála mér það að við ætlum að gera fátt fleira en að spila topp tónlist, hafa gaman, ræða stóru málin og þegar ég segi stóru málin þá meina ég stærstu málin en við ætlum ekkert að vera flækita eins og við ætlum að byrja á okkar bestu mönnum ég veit og heyrir í þeim, þetta sjálfsögðu Húpa Búpa og Issi með þeim og þetta lagið Hot

Það er einhvern veginn með Louis Capaldi. Þetta bara tónlistamæður sem ég mun alltaf, alltaf tala að þið allt gott skili. Það eitthvað við hann. Hann krútlegur, góður að syngja og góður manneskja. Hvað meira viltu í manni? Hvað meira viltu? Nei, ég bara spyr. Ég bara spyr. Og þetta svona, sko, annað tónlistamæður, tónlistakona sem að mér líður eins með Er hún Sabrina Carpenter. Hún svo frábær söngkona. Skemmtunin frá henni er geðveik og hún kann sitt. Það bara þannig. Hún veit hvað hún að gera og gera það líka fallega. Það sem ætlum að fá að heyra í okkar bestu konu, Sabrina Carpenter.

0: Það þarf náttúrulega að ræða þessa plötu í að formáði meira og meira af því að þetta sérstaklega þetta lag, stoppa tíman þetta sturla lag og sturlu plata formáði maður að vera stoltur af þessu eins og það þurfum við að fá samþykki frá mér en hey, það hjálpar þú veist að hann fær líka samþykki frá Æslandi Gleisjál ég man að þau eru með mér í þessu og eru búin að vera síðan klukkan 12 í dag og viljum að fá að heyra örsnögg skilaboð svo heldum við að fara
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Gleisjál
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10 Brennslunni
3: Já. Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug, hún er alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
4: hopp og skopp
3: eitthvað, og mögulega ekki alveg, þú veist hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll líkur svona skakkaföllu Þannig að hún var að ströggla En hérna, svo kom smá alda og já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og World Class
5: Mæðradagurinn á sunnudag Frábær mæðradagstilboð Blómavars
6: The fate of the human race will be decided
7: With Mortal Kombat It's showtime
8: Get over here
9: Mortal Kombat 2 Komin í bíó
10: Grísakótilettur í hvítlökspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina 899 krónur kílóið Kíktu til okkar á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
11: IKEA býður upp á pizzasmakk Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum Við hlökkum til að sjá þig IKEA
12: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
13: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
14: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi. FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið.
15: They operate in the grey.
14: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
16: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
17: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.
18: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
19: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
2: Númer 1 í top

Þegar Rey spyr, þá svara ég. En þetta að sjálfsögðu Rey með lagið Where's My Husband? Hennar stærsta lag svona síðustu mánuði og að nýjustu plötun hennar. Geðveik plata og þetta að sjálfsögðu svona stærsta lagið af plötunni. Maður verður bara að gefa henni það. Hún kann sitt. Það bara þannig. En við ætlum að fá að heyra í mönnum sem að kunna svo sannarlega sitt. Þetta að sjálfsögðu Herri Nilsmjör, Aron Khan, Frikki Dór, Jón Jónsson og Rúri Gísla. Byrðu þetta sem Ice Guys.

Nú ætla ég að viðurkenna bara eitt sem að gæti komið í smá svona sko illt horn hjá sumu fólki en ég vissi ekki hverju Kvarasi voru bara fyrir hálfu ári. Ég ætla bara að viðurkenna að ég hafði aldrei hlustað á þá, vissi ekki hverju þeir voru og það bara ekki sem ég verð bara eiga fyrir mig en ég búin að kynna mér á og ég fan. Ég er huge fan. Ég fíla Kvarasi og þeir meira bara eiga það, ég spenntur að sjá það Afterlife. Ég væri til að sjá það. Svona frá því að ég veit ekki hverju þeir eru, ég vilja sjá það. Það smá breyting, ég veit ekki hvernig það.

við ætlum að fara aðeins lengri hérna. Við erum að fara í sko, jú, Háska og Egil Brekka, Justin Bieber og Daniel Caesar. En fyrst, þá ætlum við í okkar bestamann. Ég veit þú kannast við þetta, þetta að sjálfsögur Kristmundur Axel með lag á nýjastu plötun hans. Og þetta lag heitir eftir miðnætti. Og nú viltu halla tilbaka og njóta.

0: Búin að sitja hana síðan klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun halda áfram til klukkan 4. En staðan bara þannig að við erum að fara að halda áfram. Við erum að fara á eftir yfir afmælisbörnin, við erum að fara yfir hvað dagur í dag og fullt, fullt fleira. En áður við gerum það, og fyrir líka í topp tónlistina, pældi því. En þú segi, áður við gerum það, það var að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
1: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
5: Loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is
10: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

morgun með Maroon 5 en það svona við hæfi af því að það nú sunnudags hádegi myndi ég segja en við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni í dag og við erum að fara í Elva við erum að fara í Becky Hill og Louis Thompson við erum að fara í The Weeknd Royal Otis en áður en við förum í allt þetta þá ætlum að fá að heyra í minni bestu konu minni lang bestu konu sem ég held svo mikið upp á þetta að sjálfsögðu Pink Panthers og Sara Larsson

Elvar hér á FM 957 afsakið Elvar hér á FM 957 með miklu betri ein en við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni áður við förum í afmælismenn dagsins við erum að fara í Frikka Dór Söru Lassun en fyrst á undan þeim þá eru okkar besti maður

0: klukkan fjögur í dag. Þökk sé Æslandi Glacial en það með þau sem að ég svona dýrka mest af öllu og opna mér ein grænan. Ein græn inn í daginn, takk. En við sem að fá að heyra örsnögg skilaboð svo höldum við áfram eftir, eftir varmt spor, myndi ég segja.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Æ,
3: það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
8: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
9: Svona þættir. Það finnst mér óbærilega.
8: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus. Serrano. Fyrir allar íþróttir og

þetta lag gjörsamlega tók yfir samfélagsmiðluna þegar það kom út það að segja sko remixið af því að það ekki hægt að segja að upprunalagið með Tame Impala hafi einhvern veginn sko tekið yfir þannig séð af því að það kom út fyrst sko löngu áður en það var svona vinsælt sérst remixið það kom út fyrst 2005 svo var það 2026 sem það tók yfir og varð svolítið svona risastórt en það einmitt annað lag sem við ætlum að fá að heyra það með Benson Boone

Óskar Axel og Júli Heiðar með lagið Ástfangi. En það stór dagur í dag af því að við ætlum að fara yfir hver á afmæli í dag. 10. maí. En það að sjálfsögðu Dylan Carey 15 ára eða 16 ára fyrir geðu. Hann TikTok-stjarna, Ivan Martínez, önnur TikTok-stjarna og líka afmæli í dag. Svo það Brittany Broski, TikTok-stjarna, líka afmæli í dag. Emilio Martínez, bróðir Ivan Martínez, hann á líka afmæli í dag. Þeir eru tvíburar. Kieran Thompson, leikari, hann á afmæli í dag. Cole Anderson, James, TikTok-stjarna, hann á afmæli í dag. Það bara TikTok-stjarna sem í afmæli. Bono, hann á afmæli í dag. Það veit allir hver Bono og hann á afmæli í dag. Það rokkarinn mikli. Svo það í rauninni engin annan, þetta ekki eitthvað, ekki merkilegasti Richarlison, sko, stór orð, ég þóla ekki Richarlison, ég þóla hann ekki, hann alltaf var í Everton og núna í Tottenham, en svona óþólandi típa. Sami Rút sem var í Lovaland, hann á ammæli í dag, þetta svona helsta fólki sem á ammæli í dag, þetta rosa, þetta ekki mikið af fólki sem á ammæli í dag sem eitthvað, svona, já, eitthvað, hvað maður segja, merkilegt þannig sé. En ef þú ert ammæli í dag, þá skal ég kella til hamingju með daginn. Og þetta lag fyrir þig, ammælisband mikla. Við erum að sjálfsögðu að tala Bruno Mars. Með svona stærsta lagi hans af nýjustu plötunans, þetta Romantic. Þetta

Þessi stefna hjá Kristmundur Axel, ég digg hana. Ég fíla hana og ég dyrk hana. En Kristmundur Axel einmitt gaf út plötuna sko daginn eða fyrir smá síðan og var hún númer eitt allstaðar í dágóðan tíma og skiljanlega frábær plata enda frábær söngvaran Kristmundur. Búin að fara þessa nýju stefnu sem meira country söngurinn eitthvað svona. Og þarna fallegt, þetta mjög fallegt þannig að ég dyrka það og ég styði þetta og það maður sem ég styði líka sem að gefur bara ekki út tónlist það Frank Ocean ég býð og býð eftir meira tónlist það bara gerist ekki en einn daginn vonandi

0: Kettleroy með lagið Too Much og það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég búin að fá að sitja hana með þér í dag og mun áfram til klukkan fjögur og ef þú hefur ekki smakkað Icelandic Glacial hvað það gera? Það til búð, keftu þér besta sótavatnið á markaðanum ferskleikin finnst í bragðinu og bara ef þetta kalt þá ekkert betra sama hvað þú drekkur það ekkert betra en ískalt Icelandic Glacial það bara staðan
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Enski boltinn í Keiluhöllinni bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll
3: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin erasport.is og holtasmára 1
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.

að það vantar fleiri tónlistar konur á Íslandi og þetta bara 100% vantar fleiri stelpur konur sem eru tilbúin að leggja allt í þetta og Klara Einars er eina þeim sem frábær sönguna og þetta svona hennar stærsta nýjasta lag komin heim, búin að vera á bylgjulistanum allt og lengi ekki allt og lengi, en þetta náttúrulega bara það gott lag skiljanlega, og það svona ég væri samt til að sjá einhverja fara dú lípustílin þú veist, fara þetta popstílin af því ég elska dú að lípu það svona alltaf að fá að heyra í henni

Harry Styles með Watermelon Sugar og ef maður á að segja eitthvað þá er það til hamingju en ef að rétt reynist þá hann Harry Styles trúlófaður og henni Zoe Kravitz sem dóttir Lenny Kravitz rockara og söngvara þannig að maður verður svona fólk vill meina að þetta sé eitthvað auglýsingarherferð sem hún í en það alltaf benda til þess að jú, þau séu trúlófið og þá verður maður bara að segja til hamingju Harry Styles sjálfsögur bretti og hún ekki bretti, en það bara fallegt

Það er eitt lag sem að minni mér hrikalega á Danmörk af því að ég fór til útlanda í fyrra til Danmörkur í veiðuferð og við þurfum að keyra í 3 tíma frá Köpen og það er eitt lag sem við spilum no joke, örgli 2 tíma samtals og það var svona lag síðast sumars Það með okkar besta manni Birni af plötunni Dyrnar og var fyrsti singull af þeirri plötu sem að markaði svolítið svona byrjunum sumarsins Það einmitt komið meira en ár síðan ég fór til Danmarkur og þetta lagið

0: ég dansa það af mér.
1: Dansa það mér með Steinda Junior hér á FM 957. Andri Björs heiti og ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag. Mun gera það áfram til klukkan 4. Þannig að allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og þau eru mitt besta fólk. Þau eru það og ég dyrka þau og ég var einmitt að klára einn grænan. Ég held að ég fari gula næst. Ég veit ekki, smakka þú. Farðu út í búð, keiftu þér eina dós, ísköld dós og sótavatni frá Icelandic Glacial besti drykkur í heimi. Það bara þannig.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei.
5: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
4: Þú veit sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
4: Jú.
5: Nei, það bara.
4: Hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Blómstrandi gleði á mæðradaginn eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum Garðheimar
7: The fate of the human race will be decided
8: with Mortal Kombat It's showtime
9: Get over here
10: Mortal Kombat 2 komin í bíó
11: Besta deild karla, besta deild kvenna, það nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
12: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
13: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
14: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
15: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
16: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið.
17: They operate in the grey.
16: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie. Með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí. Og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
18: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
19: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
1: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.

Það styttist svo sannarlega í þjóðatíð og ég get ekki beðið. Ég veit að maður getur verið óþalandi með þetta, en ég get ekki beðið til þjóðatíð. Það ekki ástæða lausu, ég menna okkar besti maður Aron Khan til dæmis staðfestur á þjóðatíð. Þannig að ég ætla að fá að henda í eitt af svona hans nýjustu lögum. Jú, þetta sjálfsögðu Aron Khan og Alaska sem að ég, veistu, ég ætla bara að spá því. Ég held að hún var á þjóðatíð. Ég held að hún taki allavega lagið með Aroni. Það hlýtur að vera. Þetta ljósin kveikna.

og Sway Lee með Sunflower sem eitt stærsta lag Spotify, allra tíma og skilja lega, frábært lag úr fyrstu Miles Morales myndinni Við ætlum að halda áfram í því sem ég kýsa kalla topp tónlistinni Við erum að fara í Lolo Young Rihönnu en fyrst að það fá að heyra í okkur bestu mönnum Kristmund Axel og Bubba Mortens með lagið Komin heim

Núna ekki nema 10 dagar í eina stærstu tónleika ársins og það herra í höllinni 15. maí, ég mæli með því að ég ætla að segja, mæli með að náður með það getur ekki, það uppselt þannig að fara nú uppselt.is eða uppselt.is þar getur þú sé hvort það sé uppselt og spoiler alert, það uppselt en ég mun köpum með það ég ætla að gera, ég ætla að fara bara á Facebook og bara segja, það

0: No Broke Boys, Disco Lines og Tinashe. Þetta er, jú, það var svona sumarslagari síðasta ár. Svo Madeleine Klein, leikuna, hefur einmitt talað með að þetta var hennar lang uppáhaldslag árið 2005 og skiljanlega frábært lag. En það ekki ástæða laus að ég fá að sitja hennar með þér í dag. Það fallur samstarfi við Icelandic Glacial mun halda áfram þangað til klukkanum fjögur í dag. Við viljum að fá að heyra örsnögg skilaboð og koma inn að vörmu, mjög vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.

fóra aðeins í tjúpa greiningum daginn, sko, ég skil ekki akkur tónlist hefur breyst svo mikið og vilja sem meina, til dæmis ef að Michael Jackson hefði væri ennþá lífi, að tónlist væri svolítið eins og hún var hérna fyrir 15-17 árum og þá spennum, væri það þá ekki samt orðið úrelt? Af því að það hægt að horfa á þetta á báða leiðir, sko, er þetta rétt þróunin sem þetta eða viljum við að hún sé svona öðruvísi, hvernig við viljum við að tónlisti í dag af því að til dæmis sko, Olivia Dean, hún með einhverja fallegustu tónlist sem að til og ég dyrka tónlistinn hennar þannig ég væri til dæmis ekki til að hún væri eins og hún var fyrir 20 árum með þetta

B.O.B. og Hayley Williams. Þannig erum við farin í grunninn, þannig erum við farin aðeins tilbaka. En við ætlum að koma ykkur aftur, jú, við ætlum að koma ykkur aftur í heiminn í dag, í nýra lag. Eitt svona sem eitt af því vinsæll í heiminum síðustu mánuði og hún einmitt farin á tónleika ferðalag, hún og Olivia Dean. Þetta svona hennar stærsta lag sem hún hefur gefið út. Skiljanlega, frábært lag, þetta að sjálfsögðu, Men I Need.

0: I Want It That Way með Backstreet Boys og það með því sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæ að sitja hana með þér í dag frá 12 til 4 og mun halda áfram næstu helgi og þar næstu þannig að við viljum að fá að heyra örsnögg skilaboð og halda sér náttan
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Það svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona Akkur það glotta?
3: Nei, ekki glotta
2: Já, nei, þú ert víst að glotta,
3: Nei, það falleg Við þurfum að eiga meira inni Við hérna
2: Já, við erum fallir á tíma
3: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna ja,
2: Þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki Ótrúlegt dæmi
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt smú þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhendar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
8: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
12: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko.
13: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
8: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
14: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Let's get back. Let me get back to the
8: FM 957.

sko, hvað Major Lazer en það þessi DJ hópur. Ég vissi til dæmis ekki að það væri stór hópur með sko bæði Diplo, DJ Walsy Fire og Ape Drums og svo söngu American Foster. Ég vissi þetta ekki. Að Diplo var í einhverjum DJ hóp sem að var með þess að sko stofna 2008. En ég meina hey, maður alltaf að læra eitthvað nýtt og það að falla við lífið. Maður alltaf að læra eitthvað nýtt og ég til og með sem búin að læra nýtt lag. Það heitir Gone Gone Gone með bæði David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

er en 6-7 merchant eins og ég kýsa kallan. En hann heitir Somber, tónlistanafnið hans, og er tvítugur strákur. Það óþolandi hvað hann ungur af því að hann eiginlega ofungur. Þetta svona, þegar fólki komið í það að vera yngri en ég og svona stóri, þá ég farin að pirra hann. Þess að hann 05 model, sko, heitir Shane Michael Boos. Þetta svona, pirra mig svolítið, ef ég voru alveg hinskilin, að hann sé bara 20 ára, bara 2005 model. Verði núna 5. júli 21 árs, það pirra mig rosalega. Þetta einmitt, sko, hans stærsta lag sem svona, ég búin að koma alveg á toppin. Svona, þú veist, toppin, orðið risastór. Byrjaði að gefa út lög ár 2001, svo var það ekki fyrir 2005 þar sem hann varð risastór og allstaðar í dag. Þetta að sjálfsögðu hans stærsti hittari, Back to Friends, hér á FM 957.

Icelandic Glacial sem ég fæði að sitja með þér í dag og veistu hvað? Staðan verið þannig að við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Við ætlum að fara í Meirisa Calvin Harris og fleiri lög. Við ætlum meira að fara í Jason Derulo næst. Þannig að ekki fara langt. Stilltu græjunar enn hærra af því að þetta

0: Það er búið að vera heiður að fá að sitja hana með þér frá klukkan 12 í dag Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Og henda búin að vera að sitja hana í dag í fjóra tíma að blaðra Og drekka ískaldan Icelandic Glacial Búin að taka rauðan, gulan og bláan Ég átti græna eftir Þannig að það svona Nei, fyrir gjöðu, ég fekk mig grænan, ég veit ekki hvað að segja, ég fekk mig ekki gulan Þannig að ég tek þetta mig, hei, ég tek þetta mig, það má ruglast En það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég sitja hana með þér allar helgar En engar ágjör í fyrramálið mæti brennslan frá 7 til 10 Jóhanna Helga tekur við, svo að traffikin 2 til 6 Ég heyri þér aftur næstu helgi, þakka kjalla fyrir mig Og já, bæ
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enn til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta
4: rétt? Já.
3: Það þetta bara virkað?
2: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
3: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
2: Aðeins á Sýn Plus.
5: Það ýmislegt í gangi en það nú hefur.
4: Heigi þú.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
9: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.

0: Steini og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar milljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Loksins, loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Já. Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
2: hopp
1: og skopp eitthvað og mögulega ekki alveg, þú veist já, hún alveg með hægri fóturinn hennar sko stýttri en vinstri og hún öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og World Class

0: barnaveru, íþróttar snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
9: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
10: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
13: They operate in the grey.
12: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
6: Svona fættir, það sem óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
7: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
8: FM 957 og Celsius kynna, Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
9: They operate in the grey.
8: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: garðskálin okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Trampólínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
9: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10. Brennslan.
2: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona.
3: Já.
2: Akkur það glotta?
3: Nei, ég ekki glotta.
2: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
3: Nei, við erum falleg.
2: Mm-hmm.
3: Við þurfum að eiga meira inni.
2: Við erum fallir á tíma.
3: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna. Ja,
2: þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmis.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine List.

0: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 75 miljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
10: They operate in the grey.
9: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
11: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þarna til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: The fate of the human race will be decided.
3: With Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
6: Gleðilegt vor. Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
10: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vill sko lítinn mann.
2: Ég vill hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vill hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.